Jeg vet at nå jeg dette så arbeid Cecilie Mannen og jeg lærte med. Jeg taler han lært him og for kvarte veile kjør til Norge belde, kvarte veile gaft i sommerbelde. Jeg sier at han trøver vår sett him og det er god at han er en på. Den er ikke bedre hva Norge sier herlig på det satt på det sier sidi. Jeg bare gitt han meg på et sier. Jeg diller satt av Jag ramar på Norges statistik. Kultastöjm har låt sig att det Norges uppalat partil kaftil och jakas att lohko duppalasta jakka i kvekta dua kohta lois. Ja, där sade det var stånd på att jag sig barro birra arsi. Kulat är dandane tingmos ja, kulat är maj. Tai luontu pale kai pira mamisla mihta norka så när man ska se pale tur mila veckar rava se aktiviteta gas härligt i luktet utan vas i hija en borle att luontu sia det är to rivadzi te sik mai tai lukt almster där var så där jag luontu vasa husai. Nu har det delat så att kaffetirat sig anke talt kalle Pian Jotu Sofia Jannokka Suonga Vivian.

Modellene rapen NRK Sami nette sito ja bail talale. Sen jo det här till färdete så att valga gittu det är lams arsin. Ja, arsin läge och ålsnorksla en på bara sa ja unnit norat. På sjanko sen jo det här till jo Inge Hersevik i appida att det så gällda bara sig sida sahta att ditt artibas elima så hjärta sig artig. Gällsla och låsa med AIC Kosova mat ja ene bote sjaddet att alla att tror det ofta länge alla olomo kallar bort till kack till och jag i jag lusar ni alla jag är gärtsla to kvekt tror det ofta länge njällis lagt och lossarna jag i kvekt då njälla låg i goloj jag till sjadda värra bok och norka statistika gottar stå i mahal och chai hit att norkas upplats bort till kack till och jag kassar till och gott upplasta jag i kvekt då kvekt lois Lämna sig sannig och det här till artila kaxlöjtiga till jakasars Rolf Hersevik. Jag som har ilo ska bjässa as roftus nu kuka gå vejulars. Rolf tarsade både sig sida la som jäla spajki gos olms välkskiskvata ers manimus matkaj. Ja ju Inge Hersevik om ytterla att det gällda ilrakanan gå alla takan majde ersätta ashusen. Oftum lutsade kaktlöjlorais allhuxen ashusen. Ja som lukka att sila gällandanje mi miss och till dig jag diktan ashusen kollat njåtet. Som las i havel att det var både kolomlapp eller både sig mot att alla färdigt till i mig lart sig i det. Dan är mi planen att starta levna sanne jag det här till. Ja, som är högt och då när jag vill gå upp på ett sätt i skär Jenny Margrethe Pedersen gott eller kakt eller gott jag både startar till och sitt att det sån i färdsky på rasisiti som varka i porsanko på rasisiti snubbla jag i jag ånger att det patient är alo och djone den tipsumma i darpsäcke jag vala större hastel hos mig och ska alldeles rikig. Ja, de gulake en på den ärsi bidra många musika. Ja, satt mig dig låkat NRK Sami åt sitt hos ärsi. Då blir det kvite artikala den ärsi bidra mot den omdall Elinor

0: Elinor, det är så han går ju moja så han armo hie den så över så han den berga mi lei. Ja väl, gula bästa bävelart hade bara så lomoj lokko lossana bohte aikis. Mot att bohte aiki la jo ollen ena skeltaite. Tilli bara sisi tainela nu Jo, att det bara gitt erdraschat på ett sin jag väljer gitt hejtigt. Hursa, jag hoppå, läs i norga bäivi. Kaktilo i gota, jag kassar Jenny Margrethe Pedersen barka i ers på ett sitt ifsar i njäljel och jäje. Jag tar alltid i hason att det bara sys i det som kall i farre. Danin Larsmala som dauja och i sakta orro roftusen och gukka gå vejulors.
1: Att det bara lansar.
2: Träning. Ja. Och det var på bort som jag gör. Ofta gör det alltid det jämnt gjort och kastat. Hade jag hållit slå appan att det nog så namn är det. Jag är då att det är heller ska börja smugga. Jag
3: kan
2: inte slå i. Och det är ju det utan jag. Nu som går la bolig vid min stor Däppe på Sankos, Jenny Roftogiltas, Lassen Holm och hela partil Gaktsul och jag är nann och sett och som äter jag är. Ollo sattain tarpositif su buerda si seitas muto toppe i suaitela sakki buhkaita.
3: Mun jakun koldon otto oli kaista dilli oin jäi buko tallia.
2: Ainat Jenny Pedersen tietä buures modillilla buerda si seitas. Njäljel och jag är balka som bohetsidifsaren på Sankos. Och som du tjöde gudolö i gaftsi reis, gitta gå efter du hatt gaftsi rattjaj.
3: Som kan det ska gjort så många att det är boka hård som de har. Det är ju inte ett arbete som. Det är just att veta att hård som våra mors och jag.
4: Giv sig att du har...
3: Men jag kan då att det är nog att bara gått i hård mors att han gjort så att alla... Nå. Att det är helt att arbetas nog också. Men de kan mot dem gjort sig då att det är helt att... Vad heter det? Försvarlig.
5: Vi vet som vi vet vad patienterna har krav på. Det blir bara liksom minimum. Knappt nog det av och till.
2: Där la fast Gölin Myrmel. Som la mälga Norak och Jenny mot Gölin. La mig bara kan påsanko där vår skada gå ut där jag borde sig sitas. Gölin mojtala solidans hemma och Jenny. Namala sig att patientet ajdolde odjo minimum diffsjå. Här är just Ahmed Odo, jag där jag nu vajban att det är Tjeroj, Säke Odal, jag många barko, lejso Argabäivi.
5: Du grudde där ju till affärer på jobb, alltså man kunde sitta i bilen och skrika för du får på jobb. Eller när jag gick hem från jobb kunde man grina, för att du är så, alltså, så sliten.
2: Gå gölin älg i bohetsidifsaren, jag åt ju stora fagalars oddsfästa och sa, härlig det i sån dag kan nu bo i barko, gå

0: sæti pasientajobbs. Sån här lidilet patienter advokaten. Mot då hoppå jag hursa ju äke ena bäve nafsa hot i så. Gölin hejti.
1: Så blev det bara nok. Jag tänkte att jag klarar inte det här med det.
0: Vidare lade goda jacka så skulle en myrmel lade sig åkta ålo på ett sidiv sig i selvis gälla hejten börja sig sitta en mäta rika. Norga svajlut allmästa tjeje då hette jag var svåda bara giv. Semmas lassane börja sig saka. Jo, Inge Hersevik lade gällde sen nu det här giv. Så hon med i ha att det skadde nana hastelos att dostet av den jag med.
2: Vi vet ju att det blir tufft i äldreomsorgen. Vi vet att det blir flere eldre, og det blir vanskelig å klare å fylle på med så mye sykepleiere og hjelpepleiere og helsepersonell som trengs. Så det blir annerledes enn det har vært de foregående 30 årene. Det vet vi, og dessverre ikke til det bedre.
0: Skjødde vært i skavene tilfører i. Dilligelte arbeidsgjere Gomile Amersen, mange mors skålmål og jage, i dagkali borren gal, døtje Hersevik. Horsankos lekkje det i med mest å gå ekte kjøtt ålom og gjelde ikke gækt til å jake søtje i bare sitt. Dorsen jeg er i gækken la lukko lassen an tjodein rekkenes det statister la skuddes stå i med hatt. Gåd og gjenne skjødde meg melge hennet. Doppel ikke tjodde gå efter å gjelde i stime ja lukko lassen og god eller holdemån gjelde jeg i gækken. Era sami gillehalt som går blå gilda in Finnmark og snå dianos ja unjarkas skjødde meg ennet gårde sånn.
3: Jag
0: tror
3: det
0: är
3: mest
0: med
3: en
0: ung
3: som står på den här.
0: Jenny har i halla och till vacko i som blir så jord i all det gäller mod och i virkosen väl kokigt. Och börja sig i det gal i härligt.
4: Det har målat att han har att han behöver kom hon i ampula jord i all det för att det må gå ut i holkstapp.
5: I Odal.
6: Det är Jenny Margrethe Pedersen. Då är med här till Narsis Lega Nils Jonne på sjanger. Jag är Leif Arslaksen. Jag gula fälle en på Kautegen och Gjelta. Då är med bio i Pirat Narsis. Jag sa att fälle lågt enhet min nätesit och stoppa gavn ut och äkta artiklar. Mot Odalle, de bare sier bare og pirret oppe Gaudegang, og så er det B-skole til Nils Arslak Valke på sjoenene et bare satt len.
7: Et bare satt len, skole ikke kjent deg med.

0: Ullala.
1: Det leger kautotjene sjå av den holpis gust og faretta lei. Ja, det skjedde sa at de ålo lånt og balega i byra mammisle, vi hette Norge, namasas perletur, det er byra alle to fra matikket. Ja, la dere kjære ravas aktiviteter, men hva særlig de lukte av den ålogstolma, lånt og balega i alle måtte gjøre å se det, ja, lånt og vase hos seg. Ja, byra alle matikket gikk til å gå til å gå til å gå til å gå til å gå til å gå til å gå til å gå til å gå til å gå til Bjørnartøy. Ja, da han jeg han og meg en nummer skåla Bjørnartikilla, da han er loja jeg av og det med. Jeg finner Marko boka av sin blokk helt da han lette Bjørnartikilla. Jeg av og jeg slag og de båte gode til det viktig å gåle med Bjørnartovra. Ja, da han jeg lette ham skjer en nummer viser at Olom Hvadi da jeg på alle tovra i Nopi hele da på jeg virat jeg lærte fylksregistrere joen. Gå ikke løy gå ikke det du har nye tre det kolom løy vite på alle tur vanset. Jeg ser meg ikke de med løyke registrere joen ofte du har tre tre det åkta bedre matke vanset. Jeg åkta den gi den jeg eller lammer seg ene mot visse lett. Då när Marianne Balto och jag, då lärde mig att läsa det spåredigt.
2: Men lätt det?
1: Jag måste ändå att registrera in. Jag tror att det är tid att jag det er skådiga berallmatik i det andra. Jag måste kanske lite räkna oss dit, eller så blir det gott att ta för att behöva i åndan. Men jag tror måste jag att det var det.
2: När man lär sig lika om vädret, kallade jag huske. Ja tästä bjällän märkit, att motiveri mua jääni, kun tävälöttä vältsin. Mun inte, että mun jäljellä mästä tsekkaan jo varjoin. Mun on jo ehkä jäi, tai mun inna, tämän vuotsi jäi inna vältsä, mutta puhutaan ofti jäi, mä oon tos monga. Ja tein mä kalle huijalla jo mieliin, outal kuin lehku, että mun ei kunne vältsi miettä Finnmarku. Tän jag in kan se om jag kan hjälpa dig oss med det mot om vad sen går det halk så inne kolle och det märke då la det oss ta ha ni så halk mus märke. Nå.
1: Kostan är lämmas Tanja i rätte.
2: Nå kostmon är det nu mas märke lam fitnan det lan monale gingen då på matavajis. Ja lam fitnan ofta gad ofta tovra verkaun genom mätiga vädsan tjatsullus genom fitnam doppi bärtsvånus. Ja unjarkas. Ja muslamsa mokki kodagainis ja karasjo slamma johta mietta karasjo. Mun innat ersalds bjärnmärki dit jäl karasjokki ja kodagaini monna. Mutta kun jo lämmus lämmusan doppi delan vädsan. No että mun on musta mihto määrin reidus vähän kuin nuoret Finnmarkus.
1: No falna vatsa, kun ei ole ehkä päivä teidän perällä tuffra?
2: No, mästä ei ole ehkä päivä, mutta just se fuen stärkki, että alla det on sin vatsa. Lääkö? No tappu tiennus vähän vuorit i minne, en tappu kuekte lava märke där Bladenus jag unjaks mig nu kostar du von till Topsi Tana och Nesseby. Ja då då så jag gick på en gång nu att hon inte är nu svädsen då men hon dam går inte min då så att till Tops alltså vad det sig dig på en gång jag blir den märke.
1: Ja, Finn Markus han att det ålo det är Bjerral när det är to från Falalda och det är på att det är gott att det är vitt och det är gola med alldeles fylk. Måten det är att välja gode to från Jan Halid har varit sitt.
2: Nej, det är också gokas folkan. Nu måste jag ha mig fast svitt när det är med hur jag är att han är obdigt här i formaskin att just många folkar det ser mig att nu är det har mig svärt nu är det helt i här. Nå att man går gukas volkan, det volkan allra, nå att det bara sån itiget av vädret. Jag var ingenstans ändå stas, ja det var svetsen, ja. Måste man inte väl med redan, att man låg låg i kommunen på varje Finnmarkos vädret, utan innan kall. Måste det också kalla så att kallgen skall vätsen gå upp, eller lunt och lös tovra, måste man väga i psykiskan, man låg låg i volkan, erst då som börjar man skit dit. En timme har man vädret, bara till njärget, tror jag. Tällä le Hammerfest vaan hur joulu ja kvalsunnus tällä hur finnis då på kvalsunnus det alla ski alla bra.
1: Ja Marianne Balto. Lakalan gauna makarjana ja oda bahki i det här tida i Finnmark och smälla odale och sill odale finande här och en gång vatsande i Bjärral Tovfröj.
2: Ja, då tänker jag det mesta bohåd. Den ställer var inte man och fina govlut. Ja, men den kallar gauna den vatsim och listan den gauna var inte gåsa. Kos man lyfter in adden, gavälke, modus. Ja, la nu så man lämmer sjönne gauna ta jodda bäcki. Ja, nu att man kan tänja jag har ju lite tackar så jag går sig in och odal fettnande. Jag är nu måste motivera det. Och man vet inte hur jag låter i mig. Tankar bara inte.
1: Ja, ja, men det är mig där att det är något att wait att den där parletur gilvå i kokt i odal. Men det är allra största att hon är tråkigt nu och låter jag väl, Lars.
2: No, tästä kuitenkin mistä mieli. Isolts tjälti nuolu veilas. Tää puhuta luntulat, kun olen sähti ja kuvluita johtit. Ja mun näin, että nuun liikon tuolla ja tämän pöri folkmaas. Ja tämän sähti vuodan, joo, tämän voisikin koosa vätsän. Tällä on ollut ihan kombinaatioon, motivaatioon puhuta, että on kauna hoda pierrallisuudet. Ja då så är själv tjaggan i hål och mäskigt. Ja, det låpas gå in att man tar någon jönnutjes. Det var väl är själv spukt alla motivationer. Det kan gilva vara inga båtar nu gjort. Men gärna till en dag jag gör det i båda gilva vara inga. Men då går det sig hålen att man har stannera mig hem efter det världs.
1: Ja, men jag kan gärna väl inte göra lärdus det här gilva instinkter.
2: Jo, mulle sinne vannan baasi, sille sinne ejan maala ei ole alhaajusta, että futballturneerikas, kun vertiin te jäädä vähän, mitä tahtsahatte mukaan verette nerimalla, musta nuukilvu voinkaan, niin maala ei ole. Vertiin vältsili, hoi vaivus toutu, että kilvu voinkaan.
1: No, maka raavoi tahi raadiot sitten iäräitä, kämmä haali, että Särva tasa dig bjärral matkide ja en på vadsi ja vasi i luntu.
2: No maita voi elikin hieran paski on fit. Hän tuolla on nyt soma aina uppassa uutta jäädä guobluja. Mutta niin lyftin kuassi ja äädyt kauna tai paski jo sai lyftin bjärral matki. Tällä pari kiava heti jahtsut kartas koosta laanta hoda märki ja voi elikin. Muhtuun märki kalla huikuhki ja ikä daumaiti. Puhere forma puhata ja. Mun on täällä valtsimin, missä tästä rastakäissä märki oktamblua päivää soinimannus. Ja onksi huivuuden formoin, tokkulla on hui kuhki valtsit, niin valtsihin tievassa hohtofaru.
1: No, että on taas rahkana jäämin.
2: Joo, mun alkan täällä jääni, aina kun alkuus kuitenkin, tämä on nuo ainihoitse märki, on suosittu jo nuo hirma formoja, mutta tähän alkuun kuitenkin oli Oulua muuta ja oli Oulu muuta paitsi, mutta ei minun niin saadakaan saada muuta, ei tahtakaan kuitenkin muuta. Mutta tämän kun kuhkimäärin, tällä suuntaan muuta, tällä aika jäänyt kuhkimäärin vatsi.
1: Joo, lähtöllä on ootne jo Ollin vatsit.
2: Ei ootne ole, minun pohtin hui mangi hikti koutukennus ja tehtävä roptut teet noita. Oot niin kalvel. Ei paljon muistankin ole hirma mistä meidän. Mun ei kun niin vaatia hofta käyhti vielä otti, mutta mun kuoruihin tammella.
1: No, faltu saa olla tuonimat.
2: Joo, vatkaan färdettiin. Ja noin muistan tässä slädettä jo siihen homma.
1: No, tuli herra muista kiihti tuo Marianna Valtu ja Serve puheriissa me saattiin. Ja Anne puheripäivi tunne ja saavan, että tuu saattiin, että Oulu finja vaasa huusta tänne ja maiden pierralla tuvrain.
2: Kiitos.

0: Du, du ser det är Elinor, ja, Daniel Aulingsson Voitijedan, ja, i Sami Grand Prix Laulunda Åsi. Ja, sådana väl Almohanna Ådarsånga, Masnama Gajomo. Ja, ers Elinor Moitala, att det är sådana Arjun Olo, Tiedoja Manja och Almohie Laula.
1: Den här sova, hur jag måste förtälla hon är, jag går då lyftan och öda Laula, ja, ja, där lär. No, ennäs päivä, huippuille.
2: Joo, makkaan maatsoa seillä hodjun.
1: Jatkalla on ollut täällä tällä banger ja tällä oda hitta ja tällä huisoma, hui olisikä täällä. Ja takkalla haina mun TikTok ja Facebook video jo, eller haina, että mun on jo ehkä video, koska mun tuot on ratu huonas ja län hengi min dekare goike kuuli ja ne on mutta län myös huisoma, että län pohtan olo maatsuus maita ja län meidän sami kuuluis.
2: Tässä nämä gaju muu tän suongassa, että muisteli vähän tän suongapirra.
1: Tää kun mä en lähe suonga lähe efter mä dekare Lähdekar, det är många lakan där med momentstekar, räksvåda, laula. Man mån härlände och det var arvosatning på att det är ålåk mån emot att man är i bäckki ja era i gettak, eller man nu ålå både, ja älki mån. Da lärde jag mån och detta närligare än att det är rätt av då, att det är ålå hävlen ämnen mot att det är lagojtiga rätt. Nå det är ålmors med den lär starkis jag lär all och lärdes. Jag det är ålmors bär ner av det bäivet och det bäivet går bäivars med mig bortarna jag bålar på en härlig ajpshopper igen dovto. Nå det är alla anhört gajom och
2: så. Det är så. Lada juo manja lekkiä älkän outal Sami Grand Prix ja tuu duschi.
1: Joo, mun älkän tuolla kuullan saava. Tää tiuskella mai okta laula mun lehtsän sänten Sami Grand Prix ja tämän kuuntelan johkui, mikä kai mielpidi makkar laula. No makkar laula, kai mikä mielpidi aina ja Sami Grand Prix. Ja att min mamma är väldigt på det snart är väl. La hur spänt om eller så är ni må allt med allt första. Må alla laula, gaja må ja. No.
2: Nä det då säger jag att det är det då. Det musli räkta.
1: Man kan ju också, man sa väl att det är alla mig dåla däsi. Går jag länort och det är mat som hos sig med länort och cirka då Sami Grand Prix gulderna njofku så jag märkte att jag har gällt gulderna och den laula mig både i ikku något mot det huska, mot alla stodorsi alltså då lä på att alla lär mot Sami Grand Prix och ett och laula något mot det hos räkstan den laula mot och mot som jag mot alla ställer mig hur i fingar jag kan. Är det något jag vill gå manna en på när jag ser gul och jag börjar det då och då hur lägger dälki och börjar det då och jag har en räkas nu och jag har en hudinne så att jag lär det att jag går bjärvarspatsen och jag vet då och då.

ska ju modiga läge Elinora och då samma se sjoa. Ja, nu må äske mon namo heke mon talana och som värsta är Ola Gurika och det si jag sa. Jag gav ni en annark och nätsiktus att det är London i salams lägga samma semesterman och kaftelö i gufti jakaj. Gå och sarka läge London skita kolomlöje kolomachukis vihta lägga grada mojtala nationala meteorologala instituta. Jag avtittar Ola Husas lägg kolomlöje gufti chukis kaftigrada. Mimikti du är sike och

optim do chvede quickly guftis ja optim do chvede nyalilo nyalis ja va pare sa hola husse so da i napuer manimus hello da pei pei ik te vår sarka. Jag bryt ta här att det kvasse var sig han lägger sig med sig man och den rejs går mitt i det sig gå till dig temperaturvrej. Mot att jag i boklart och sig måft lägger sin gå dotkigt han var och i att det bryt ta här raka den dost till lägger sig talka dig. Låg jag ska sig lisa nisar i gallet i London och jag som ytterligare att det dalkilade och unna versjon av helvis. Jag att det doppe då dig där lekas. Som då att det bjej versjon ska svårt eller så mot att det doppe där hira mappax. Ja, så är jag ni njäljer och det jag kassar Andrea Kujane mojtri att det är alvå skola lekas mot att alla ålo läggsak och bergsi läte större Britannias. Så nu är det så få löskade att jag också tjej att man vill lägga ner med lärare på huvudet min. Met Office metrologa Tom Morgan tillgick press i att det ser här över och in på till kolomlo i vita lägga grada gäseman och in G. Den är mesta historia lärs av en i tackar läggs av mig lakorna kolomlo i vita grada i och mässeman oss. Jag lär att se åda sammans temperaturrolla hos mig kallaga större Britannias. Riks mig vas i ertas lägga sammans jag i kvasse i kvickte då kvickle i vida sätta Jag dott gitt det tillgitt att det ålomo i dag han talkade andra ut idag att jag hade lägg att det var till lägga bara och jag dolvigt enet jag gav recept. Talkade att det rädde att det var och hörde man en vack och se bryt allars rädde hos att det rikala huxi och en talkade att det med isak gauno. Jag ser av du häcke rädde hos att hejv hit infrastruktura. Nu skovla jag bort bättre vis och läggsatte planet i. Det är det jag är som är många av NRK nätsidus nu att just den här lät det gulde lär till olika den lågt hela vägen att akta den NRK nätsidus. Det är Venke Maria Hatta sjunger i Sahtagona.

0: Gologsis annakoi, de it olu falalda. Erihiera, och paikkala shodasi, ja deda mi dahpahuva, topugostonlea.
1: Topugostonlea, ta du ea.
2: Logda po, NRK.
0: Logisisa, NRKoi.

0: Krieg the Angel Heart. Ja, det är så ngada kaunien vuostas kerros maiesi anmu hekke. Ja, där det lät heima. Nää viihtä minusta patsil okta erian tuustelät odasat.
1: Yes. Alta suokalla odjun tjejtjötrum no byftira sparkoi. Mäna gönja nuora on gätt. Järskoon siivan gejil eilt välasvuota särv astagi duimeda. Tandi jäädä suokan eilt snähtsidum. Ruudak kalkit mannat kontingent kassimi vähka mäna ja nuora maksit asalastin mafsui astagi duimeda. Ruudak kalk mai mannat bya altai gossahta nufta löi kreittöi valastalami ja olgo parkuida. Tässä lasin kaali kruuda mannat käsiskoulude ja löi duaimada alta mannade ja nuorede. Säämin ei tälle The Voice-finaalas ja bärjälle TV2 semifinaala The Voice-programmas ja det är märjö vi gudomor skolomartista bäst vidsa pahtevahku finaali. Semifinaalas bäst kolmas vidsa finaali, millä bärjä mässamana kväckli ofta päivä. Finalistlä Eskil Fossumvik, Nora Banne ja André Hustof Nessem. Bokholmslä ofta jofkos, massa namma Team Ingebjörg. Nora i orun erske jäkminat som bäsa vidasat sus Golgagat i Gatnalat ja Gogo Churvo Sunama. Gå lite allmöj med gatt vidasat bäst finali. Lävätt i stadst majde mot och gitt i boka gatt genast där mot Daya som TV2 sadisk och sikst i Välgatnali. Reid och gofti oroaga ska Gwedlovon laga man räck dig. Bacil Gwedlö jag är lärlam skid och gofti oroaga och att dag är lakonjaga ganska Finnmarkus. Det är med dig vad det är oroaga digga gottis gås och att det här är det Olgustit lakonjaga gåvlus. Mas och gapsrat 21 allt sett gav han wake vuoda. Digga gotti då mot gavni att gapsrat oroaga läk gav han gåvlo goksäggi ja att lakonjaga slä gåton wake vad gäske vars goblus kapsat ora lät gäddland domo lävar varje von vichta bi vi men och ditt gäddlanashi hologolan lagman reftis borgman och gäckle njeljakit gäckle gaftsat bäve jag delike ofta ålasat
0: gito är ju ända så i farka det golatte och nadalki mai mot dawes det drar barne kalle urheim.

0: Ja, det är Petroturi, ja, telefon låti. Ja, det lär nog att man gett stället metal tappahova olkupäll sami mai. Ja, då juo, mä munan värdä, munan aina olu dämpir tälle sen sosiaala mediain ja tämän vahkuluoppi. Ja fettin vähän tjövu meiltä, mä ei mun tarvitse kähtsän tai kampajan. Mutta ishokki. Täällä vähtee, äistä Norks ei perus ole mun houlua isokki vielä.
1: Oin niin kuin mun reaktiumme.
0: Joo. Ja ei tälle nuolus tjövu meiltä. Mutta ja Norka Lanslahka, tämä on lämmäs nu, äistä ei tarvitse lämmästä puhelimus maailmiskal. Mutta täällä, Fahka, just där han är mail med mest i Gilvot.
1: Ja.
0: Na, isokkis. Ja, Norka. Det vet alla Kanada och Västa. Och Kanada så heter det här och det är Bermus nation, alltså en isokki nation. Illa. Ja, det vet han. Råta Västa, råta Gilla och det är Bermus isokki nationen. Där vore det Tjeckia och Västa, inte Gilla Västan, Malmö mästerkill vore det gå efter dökert i Njeljis. Ja, just det där. Där är därpå min, där är därpå mina därpå. Där har ordet släppt vägt i min
1: Danmark
0: och Västa. Där har vunnen ajbstäckar. Wow, Norka!
1: Nej, men alltså, de kan köra och melda det där.
0: Nej.
1: Alltså, många Norka chili kofta i köra och melda. De låter Norka inte lämna sig nu på er. Man kan inte ha matsukare eller yptalan
0: upp. Ja, Norka lämna sig vähän nästi. Åkta nästi då, åkta nästi där.
1: Läppta melda där.
0: Okay. Mun innokkalainen, mutta tällä Oulu nuora kantti. Tässä lämmössä nuu vuori tälle jengalle, tässä kehtäjällä. Tämä heillä lähtee, mun innokkalainen, mun nainen takkar vuori norkalaa.
1: No, mutta asu Danmark, lää tappuere, täällä on huipuere riikka, omalla.
0: Danmark, täällä on tekkä riikka, kisats, ei ole nuupuere takia, mutta täällä lämmös puere, kun Norka.
1: Okei.
0: Mutta Ruotsa ja Suoma, täällä on isokkin.
1: Joo, tämä on kaltea.
0: Ja Norka tiespa ei Ruotsa kolman kuekkitte tämä utpe.
1: Asu tät, ikte lää, mä sanon tsekkan, mutta skaittaisi tämän ikte.
0: Ikte mai.
1: Ja det la olda kampo. Alltså måta abba nav ikke den.
0: Nej, det kan lite smusiga det. Just papcheck. Just där lite papcheck.
1: Nå.
0: Kolma kampo mangalai.
1: Alltså kolma bär mangalai vart.
0: Ja.
1: Okej, man går bästa okta ishockey.
0: Där har kolma kär kväktel och min ofta.
1: Kolma kär, alltså shit.
0: Ofta teima.
1: Nå. Måta det la ollu låsit och dusche viakt.
0: Ja.
1: Skejtas dit, jag hörs kallat, jag hade vähän dörru, ja.
0: Detta är mun jakka mig väldigt, mig sätter vähän på väldigt ådvas i många mig. Mutta tällä kultaras dit, Agnete Tundra, enjette, ta många, det bort väl sami ådvasat.

0: Jo tiedeli Agnete Dancing in the Tundra, the lovely tundra, la suonga naamma fas. Ja täällä teimaa kuekte ja Irjan tuustelät odasat.
1: Alta suokana on John Chedjot rum no byftiras, bara kutan dihti voi maanain ja nuoren gain iljet. Gain nää eskulta siiven ilje feilas vuotta särv astaikin voi maanain. Tän tiedä suokan edge snätsidun. Ruudat kalkit maanat kontingent kassi, mii vähka maana ja nuoren maksit aselasti mafsui astaikin voi maanain. Ruudat kalkit maai maanat byä alta, kos sähtä nufta löik reittui valastallami. Tasalasin kalkit ruudat maanat keskulade ja luomaduomade älta maanäida ja nuoräida. Saami näida lää voice-finaalas, det är The Voice-finaalas. Bärjada lää TV2 semifinaala The Voice-programmas ja det är märid och vi godomors kolom artista bäst vidas ett pahtevahko finaali. Semifinaalas bäst kolmas vidas ett finaali, mil jää bärjada mässamana kvekla nje oftsa päivä. Finalist lät Eskil Fossovik, Nora Banne ja André Hustoft Näsheim. Bokholms lät ofta Jofkos namalas i team Ingeborg. Nora i åren erske jäkki med att sån lär bäst vidas ett sos kolga gott gatnjalat, går tjurv och sonama går lite allmohemmen gätbäs vidsa finali. Lävätt i start majde mot och gitt och bokade gätt genast ett tjumot då jag är sån TV2 saddes jag siks i väl gatnjali. Rido gofti orohaga ska gweddolvun lagaman rekte. Bachel gwektlo hja i lälämmers rido gofti oroha orda ja lakunjaga gasks Finnmarkus. De med det vet jag att ha dikke gottis kos orda härli di olgstitt lapnjaga govlus masa gwapsat chuchit allsett gäva han vojga voda dikke gotti du må gavni att gwapsa hår och ha lätt gäva han govlu guksäkai ja att lakunjaga slä gottom vojk voda gweskvars govlus gwapsa hår och ha lätt gwedlan domo lätt Täl varje om vihta bjävi männodit. Gwedalus ashi hologolanda lagaman reftus borgunmano gwekle njeljapäve gita gwekle gaftsapäivä. Det dialekke gofti odaset.
0: Ologeikto idjan, täs kultala fälle Elinur odasamus suang hakaju muu.

0: Post Malone, ja Lukoms, det er Guy for That. Jo, det er la notte, men fyrt den mesta muhto i kulda leggi, at det sies at kjalli munni det djedo. Jo, men det er en herlig da kulda leggis.
1: Nå, må manna, ja nå, må satt en norsk låk ofte tinga, Kolbjørn. Må den ikke ha den låk du, ja, men du må ha den hoi, hoi, hoi heit der nye.
0: Nå.
1: Men kan man ha den gwekt time, Jørne? Men et, noen, må man noen gwekte blå hegge, ikke? Ja, det er ikke lott ditt rettjågobel-glaset. Ja, det er ikke så bedre her rettjen. Det er hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, rettjen. Jeg må ha den, jeg må ha den var en time, bare det er helg. Bare ofte, det er helg i det. Det er kaos, jeg piste i hva det gitt er ikke rettjen.
0: Utan att finna Gergi tjock i min bit, men det är så glas här.
1: Ja, jag känner mest.
0: Nej, det är här att gå det dork. Det är Gergi-tänk. Rava glas är det Gergi.
1: Nu är det alla bålen så här på här och det är det mål. Man har inte sått den jag gittar kunna glasa hur jag håller. Men det är det här vi äkar i med den bishko jag har gjort.
0: Det är bäst mig mot att jag håller sig i den kajakon Finnmarkolarsler Oslo.
1: Jag må vara vid. Mån är att mån är en ad mest i maj då. Någon mån är en sak lak mån är en vibes. Men det var sin...
0: Det är illa hype smält.
1: Nej, illa hype smält. Mån vara vid den då. Mån är inte vara vid kolla om den, nej?
0: Mun inte det mer mai mun kan lockas mer än rekta mun stå klart det mun inte vi mai inte då just nu mun lär för jag kan locka till jag mun inte då när fan mai
1: jag vet mun inte kolla det alla står att det alla det alla står det alla
0: måste då med mig härligt Charles fall mod ogni manna Charles kostan att mai det tar kan den bakloppa där han lämnar skogsbakloppa ja Ainas sätter man nu det musikka saavalta NRK Radio Appa bokte. Radio Appa on Appa Rekbevi Sämi. Ja det är deras sändning god att den kaunan. Ta hed on det att direkt NRK Sämi Radio Dalbias mai kulta lite ens hatta NRK Radio Appa. Toppen välja på en lumaste just sän in. Nästa dagfall just da. Tämä on ifarka tällä mun skuessi NRK, sitten skuessi tässä telefonbokte. Tämä on ratkai minun kultalasti, että Sofia Mianna ja Uko Niku koos tonne jäätä.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he was cruising for cruising.
2: Pink Floyd, The Money, der lige de en sjoange navn. Det bedste med gulvet, han tager han det i skete alkos den vorekasjes mig mig joje med det en gulvet just af alt der sjoange mig. Det er alkodas. Der er teima min ofte bachel kolomaja irjantustela odasat.
3: Allt är såkande och djön byftir oss tjejer köttet då här rån och bara kmarna i gån januari en gätt er skulle han siva en ilja fejla så att det ser vi hastäget då i med det. Den där det är såkande er snättsidun. Rådakalgt man att kontingen kassi mig väka mana i januari maxit och asselastin mafsude hastäget då i med det. Rådakalgt maj man att bua allt dig gås satt nofta löjk rejt och valarstalla mig. Dansa lasting galg kroda man att gässi skolade jag låt mig då med det allta manade norade. Bära lei TV2 semifinala The Voice programmas. Jag det med då i gat bäst vid så på det var kvartfinal. Så semifinalen spes gol med vid så finali Milja Berg Berga Messman och Gwekli Oftsäppe. Finalist lät Eskil Fossumvik, Andre Hustoff Nesheim, jag Samineida Nora Banne, jag Båt Golms lät Team Ingeborg Jofkos. Nora Hiljet i Orrun Erske Jäkemin att sån lär bjösa en vidset. Så skolga gå till gangen lätt, gå Tjorov och Sonama, jag går lättje Almohäven Gäpis vidsa finali. Lävett i startsmajde, mot och gitt och boka gett genast ett emot där jag sån TV2s addis, gå jag sikst i väl gangen Bacher Gwektlö är jag i La Lämmers Rid och Årda jag lakunjaga Åroha Gasks Finnmarkus. De med David Etche Åroha Digigottis gås Årda härlig i Olgustit lakunjaga Govlus mas och uppsatt 20 hit allsest gäva han Vöjk Våda. Digigottis må gavna hit att Gapsha har läk gav han Govlo Goksägaj, ja att Lakunjags läk Gohton Vajkvålet Gweskvars Govlos. Gapsha har läk Gweddalandi Duomo, det läk varje av en viktig bjöv i män och ditt Gweddalos Aschi Horogalanda Lagamaröftus, Borgeman och Gweklinjelja bjöv, Gita Gweklinjelja bjöv, ja det gäller inte golmålet sådär.

0: the stars.
1: Vad är det Rolling Stones sjunger det?
0: Ja, men det.
1: Mån jag kvasse gulden den? Mån gulden hål och Rolling Stones?
0: Nej.
1: Den är ju tjaft.
0: Ja, den lyfts här. Den låter så att man är den galkskilla gulden av
1: den. Alltså det är ett gott att alla allmån har jag fast tjoj hit. Mätta med mig. Man bor det som Mick Jagger där. Lär sig att bli vikta.
0: Kack till och jag.
1: Lär gav till och jag.
0: Ilet, vad det den den satt i mig hur jag där inte googlast det.
1: Kax till och gäkt jag Boris.
0: Jagger.
1: Kax till och gäkt jag Boris.
0: Japp. Kax till och gäkt jag. Ja, sån annauda laulu han det Boris. Det ska det hela just nu mål tallade i norra mot och ja, den där.
1: Alla lägger.
0: Ja det är just om de har sagt att Golden Age. Jag sa att hon ser att Kajal Dai har sagt att Google har det här fast i det.
1: Just då ser jag internet då. Det är där det gör bonus.
0: Jag hade sin där internet måste ju stå en kille här i Google. Det sa att man Google då. Så det är hon sagt att på er fast där hos det här. Det är att man är lika det här stället där. Det har man sagt. Det är kärlek för att man är det du. Ja just en jakajat, att så ehkä tuosta, että meillä kuulla muhtun musiikka, just tätä musiikka, tämä ei chuoja hänen tiedusketaan. Näette saats fall NRK Radio appa bokte munnuide tiedu. Tää kuulta että eikä juikki farroi autalko mi kuulla tänne puhetsi tifsäräpirrakin ja palkan jäljelo jaikin.

0: Eikä die nyuhke farrui. Ja kaksi kuuta jahkassa posankku niisu Jenni Margrethe Pedersen muisteli o nä idisattis ja nähtä Charlesis mannan vahkuluoppa muoli parkatte puolesi siittäs. Näilohja ei parkkai pehtsi tefsädin liemnäs. Täällä on muistella äänettä vääsäidusäidis pirra muhto alkus vesjäräimme mannes on häälidi saattaa pehtsi tefsädin.
1: Hon får mig sin dit och med sig också skolåldern med gasslig bussdivtrar i ämnet. Ja, då lär vi, då parkade jag ska där vi kör sig i det med kort och lite psykebracke. Ja, då parkade jag upp och jag måste mig väldigt gått av sig till att man är den sån och stället gick det nätta. Jag går det är isig ah, tjej satt en passet, det lade vi mån passet till mannen. Jag talade om hallen och idag vi hade en den bostad livsar, bort och bidra, ja. Jag har en liten gjort som går att jag kunde upphäga. Där kan jag upphäga med boromorsa, husdellärarinne, där kan hon är bästlärarinne, där är må stora intresset. Ja, och då är det klart att hon har en lindast att hon jag kan bort till livet av skolan. I ätten idag är de förskoliga spargar. Jag spär inte roda. Men Cecil har varit rätt att det är många skolroda. Jag är någon dock i munborgen. Ja. Ja. Jag bor bäst sen sista dag står jag. Man är boris, ja.
2: Gitta Oslo.
1: Gitta Oslo. Ja, mot ätten idag är jag. Och inte alldeles är nog efter det. Vi har ju tagit mina myndighetsålder. Då är det gudlig också. Jag är i jakarskolan. Att då var ju olika tåg och olika uppe i gatt som blev jakars. För det var inte så gatt av myndig. Ja, ja. Måningar var här då. Ja.
2: Jag är lika hoppig.
1: Alltid hoppig, ja. Jag har många av alla psykiatrar och hoppig. Familjeterapi och hoppig. Vägledare och hoppig. Jag var väl åkan samgel. Kom hon satt en halla mot dem. Hon satt en ål och kärle. Hon lite gå på mig hem. Hon var sin sam i norra i skolan. Kanske oss. Och då kom hon in. Nå, bort till efter skolan. Jag tog mig inte på riken, ja.
2: I ett elen gjorde Oslo i bäst i helg gitt uppe bara. De helg ett av oss oss.
1: Mun har lindo as mun gjort sin don att då vill jag kall Oslo till och kall just man går man är ju då vill att måste jag också en kollega om fint den så går sig så vet man att när för det man är mest chatta kito och inte leda då har du åter kollekt orko bällan vesu men då är trafik och grej nu jag då just man har en liten port att köra orko stä.
2: Ja,
1: kommer gulan då att ta nåt där. Jag nu undan allmut måla borkus. Jag måste inte alls. Kommer se inte jag varft. Måste inte gulmlo i patient. Jag nälje väl måste att med det mannen jag som det gulmlo är nälje väl nälje som av mannen. Jag åkte allisia. Man kan gjort sån där lätt och då att det dagen man har stått mest. Nå. Måste det ska gälla nu både patienter som nu har då bejvika. Det är väldigt väldigt säkert det ska. Det kan både på mot era folk på det.
2: Nu må Birgit.
1: Ja, må fett Birgit. Värre är ju så att patienten lite gott som lärt dig. Då är det värre. Att du är inte stöd för spåjas. Då lär jag nu och däckar väcka av oss och gott.
2: Nej, men gjorde sig också att då ni gärna vuokpatienteja diksut.
1: Se on kalliskin juttu semmoinkin, että ei vuokka hoida sun tommoja. Mä nyt se tarpeen. Täällä ei just tietää, että hoida sun puolumussa ja... Joli, no joo.
2: Kif siitä tuo?
1: Mun jakan tuonne, että oli nuulu porko, että ei ollut sähtän juutse, että oli, no. Että tämä ei ole aipas nuukolksi. Mutta on kyllä muhtumin juutsin tuonne, että tämä ei ole, vai heti, fosfaali. Ja ei alun on älki, vaikka stuaktari, just nyt se mihki. Ja tuonne ei nuu, että tämä pohti, niin oliko uusolla just ei mihki, että skadi, ja nää. Ja äkki vuokalla on aipa tjelko, että voi piski nää löytä juukkaan. Ja tämä löytyy paljon rauhasti huusia ja väldi vasta. Mä olen puistokki.
2: Tuo kuuluu, että on nyt tjada vaivan, kun ikkä dille eli?
1: En tiedä, mulla ei ole nuoro tolle. Kaksi. Mun ei tiedä, kuinka tuli kaksi johkaisko olikin porkotu, mun ei tiedä noin nuoro ja keura. Ei mun juttu sen.
2: Täällä hälystä, että vuotsidivsari on kyllä varkan toppe ja kyllä häihtän toppe. Tämä muistelee täällä, että me aistan möttet väggen.
1: Joo,
2: tämä muistelee. Ja tämä muistelee, että se on puoli jakkardilla ja että oudal kuin varkuimana, että se on tjohkei piljas ja tjerui. Ja mange oli kärkan, että tjohkei piljas ja tjerui, kun se on ollut sinun ämmödoutu, kun se on kärkan. Man jaklar ne.
1: No det skulle gå vägna då att det är sån ägare patient och är tillbå när de väcker mig då på. Jag är bara, jag måste ändå att det måste man är männen med bostad och utsäda all. Jag som världs i Bergenis, jag såg Östers deka praxis så att jag lär bara sig låt det. Jag då kallade jag och jag är då, alltså då har jag skått bara mors och då jag den natten när medicinerna jag. Ja, nå att de påsitter i måte i mycket gärna. Bara tjockarna. Jag såg mig och såg att det var nog väg helt ner. Jag nöjde det skulle. Och där har jag tagit mig inte. Att jag började så orka. Jag lade till det och lade gäss i orgonen när jag nöjde. Och då hon har varit emot lite om att det blir så att det är solbrott. Då började jag hur jag bor. Kolan där. Och så webbar mig och... Facebook och så då lär vi tjejen och jag tog. Jag måste göra mina pårörande då. De måste ha utrett att bli hojbord på det till patienten. Ja.
2: På Sankos lassanet tackar jag bara ska gäktsilöja och ganska gäktsilöja ja tjättiga. Det låter lassan och mättigas godare procenten. Bara till 23 år är järnersad tackar. Ja, är det hos bokat av den diffsu doppe den delvarsvåda gudtäges. Men mådån ångat en del i min bata där alla folk att det lassan nu är bara solmått.
1: Mun jakin kohdalla, että oli kertaa tilli, oin jäi puhko tallia. Mutta jo siinä, että status oli väldi, ja tohle oli löyskä, että kun status ei, no, jäätö ampu ruuda kieltä, että tämä oli hui vattiskolla.
2: Lähkö tuon liikkulas, kun lähti niin virkkui?
1: Mun kohdalla on hui liikkulas. Mun lähen. Mun snubu, mun on nuu tuutavas. Joo. Vaikka on massan, minusta on kuitenkin aina minulla jäppämään ja isillä jäppämään ja vielä jäppämään, mutta minulla on nuo, minulla on hui, mutta minulla on, minä pitäisi noinkin muuta, minulla on oskulus olemus, ja tuo pääkki on minun olu, hui olu, näitä, minusta pyrii mieltä ja, minusta on, minulla on keura.
0: Jenny Margrethe Pedersen, die ja suu ihra halai, toimi hetki Eilif Aslaksen.

0: Da lasse han ikke bare si lovt mot å leke og sånne gilt, gjør det også at det er sånn. Planen at alt hit da går med dit og går der til å jobbe med å gå på leie bok der er fisk våre på det dårlig. Bore spørsmålet gjør det å da si med alle gitt denne sin. Gak til å gjøre jakkasas Jenny Margrethe Pedersen gulla bole vi med større enemås. Bore sier lokko lassan annan og sitt på gåbløyne samis jadal med i høy gildanjonors at det si eget rakan an dasa.
1: Balansa, träning.
2: Ofte jul galdi, det jenni tjotjula gå kapsalta. Här är jag hållit slå appan att nu så nann är det ju. Jag är ju då, när det är heller på båda smugga. Tack
3: till dig, och det är ju det utan jag.
2: Nu som gulla bor vi med stora enemåsat. Däppe på Sankos Jenny Roftogiltas Lassen Holm och alla partil Gaxil och jag är nann och sett då som att det jag är. Håll oss att en tar på sitt liv så borde sig sittas mot då toppe i så att det är satt i bokgade.
4: Men jag kan gå då något och lägga ut och dilla och en hjärbok och dalje.
2: Jo, inga härsevik lägger helt att sen gör det här inte. Så hon medier att det skadde nana hastelos att dostet av den jag med.
5: Vi vet ju att det blir tufft i äldreomsorgen. Vi vet att det blir...
2: Skadda vettig ska hon att ifsäri.
5: Och klara att fylla på med så mycket psykiplejare och hjälpeplejare.
2: Dilliga att det är på sig att gå med i Amarsson många morskolmål och jag är. Jag dillig i Borrangal.
5: Det vet vi och dessvärre inte till det bättre.
2: Där låg tjejhet att Porsankos lassarna borras i lock och tjoden på den jäge jag är. Gådegenius la mig nana lassarna med. Era gilla allt som gåvlo gilta en Finnmarkos skadde mig ene borrasat.
6: Vad
2: tror du
6: mest med en ung jänta som står på den här?
2: Jenny har i alla åkte i vacko i Lennias. Nä, som blir så jord i allt det gäller mod och i virkosen väl åkigt. Gå borra sig sig i dig gal i härligt.
4: Det är målande att han har en bäbe och kommer hon i ampel och kjölk i allt det för att hon går i holkstäpp.
7: I ådel.
4: I ådel.
0: Enligt DNRs gavna till NRK sen i nätsidos. Möjtelåsa namma lär borra sig i sida Baltia. Lappi universiteta lär profileren ersätt Tuskamorsa Golama Tjovdagovlu. Dagkallega av de fagairasti vägji av sparku Golma Tuskan virsin. Tällat ofta tuski virki otsanlaka ja tuskan virsin ja professor Pigga Keskitalu väljuvu ja tuskan virsa direktören Arktalas Nuppastuosa ja vuoiduvumis. Suutiedui melte la tarabu faagairasti dätsi tuskamusi ja kaunan tiite tjoutusi täällä hastaluuse ja muutust tai pahtaiksi.
8: Tälkkätä reutami keskevas kaatsalta ja lakaasa mai ja muotta refti holla suvet. Mutta mä teetän suorkis mai mun äänemuusahlan parkante. Pajas käsi miskellä tietuske ollut akkär. Ässi hahte momi hämmettän pahte vuoda ja makkar mahtollas vuoda tarppu misla. Mutta täällä maitan arpeviirollas mahtulaa.

0: Jag bor i Falesa, men jag bor i Sporten, Anarkos Hemradio i Fas. Där lämmas min skogs, vackul och appa. Jag vingmar läffas dess. Måna var det Kolbjörn Norvang?
1: Jag måna var det Erian Balt.
0: Jag går se Erian Tjocka.
1: Måna där på Oslos.
0: Det
1: är Oslos
0: på
1: Rippla Tarki. Hon kolan det är på fina Tarki där jag. Där må finna där på balkong all där på Marielus. Eller Gessi Boata. Måta hon gör bägge. Och även hon heter där nya. Måta hon gör alla. Ofta.
0: En sist i kalle
1: bägge. Nej, men de går lika balkong all där. Det var ju en del i hoj bägge där på Oslos.
0: Och är ni? Okej.
1: Okay. Men då har jag skall. Men den har glatt vikta uve och med. Oj. Att hålla oss för en ko som är bjärvärt i sån.
0: Är det halv man bakar eller man galler grader? De halar huvudet i pipen.
1: Nej, jag talar det här. Så gies i gol och så hade provna. När börjar det öppen? Var det öppen?
0: Det är uve var det illa nu.
1: Det är minusbält.
0: Det är missa länka grad. Missa länka grad.
1: Ja, okej. Okay, ja. Okay, okay, okay.
0: Mutta me ehkä parka kuulla tässä. Ota se, mutta me älikki halamaan ehkä täällä karadjolokki on slääkää tämä. Mutta ehkä pari slavla täällä intrigue vuosta skerrosvetjan tämän suonga tällä Angel Heart.
2: Tämä kuuluu, kun rääkpäin

0: Krieg the Angel Heart. Ja, det är så nada kaunien vuostas kerros maiesi anmu hekke. Ja, där den här teimaa. Nä vihta minusta patsil okta eri jantustelät odasat.
1: Yes, alta suokalla odjun tjejtjöt rum no byftyra sparkoi maana gönja nuora on kätt. Jerskoon siivan gejil eijät vielä suota särv astaikin toimijoita. Tän tiedä suokan eijät snähtsiitu. Ruuta kalkit maana kontigen kasiimi vähkä maana ja nuora maksit asalastin mafsui astaikin toimijoita. Ruuta kalk mai maana tbyä altai goos sahta nufta lue kreittöi valastalemi ja olgo parkuida. Tässä lasin kalli kruuda mannat käsiskoulujen ja lue og duaimada älta mannade ja nuorede. Sämin ei tälle The Voice finaalas ja bärjallei TV2 semifinaala The Voice programmas ja det märjö vi gulmors kolmartista best vidsa pahtevahku finaali. Semifinaalas best kolmas vidsa finaali millä bärja messamana kvekli ofta päivä. Finalistlä Eskil Fossumvik, Nora Banne ja Andre Hustof Nessem. Båkolmslä ofta jofkos, massa namma Team Ingebjörg. Nora i Orun Ersk jäkminat som bäsa vidasat sus Golgagat i Katnalat ja Gogo Churvo Sunama. Gå lite allmöhem en gätt vidasat bäst finali. Lävät i stadset majde mot och gitt och båka gätt genastet mot dagar som TV2 Sadisk och Sikstivel Katnali. Reid og gofti oroaga ska Gwedlovon lagaman rektai. Bacil Gwedlovon ja e lealam reid og gofti oroaga ore daia lakunjaga ga ska Finnmarkus. Det ima deved etche oroaga digi gottis gos ore da hale di olgustit lakunjaga govlus. Maas og apsrat 21 altset gæva han wake voda. Det är gott i mod gavni att gapsat och läk ge han govlo goksäki ja att lakunjags lä gotton wake wala goeske vars govlos. Gapsat och lät gwedlan domo. Lä var ju von vichta bi vi men och ditt gwedlan ashi hologolan lagman reftis borgman och gwetle njeljakit och gwetle gaftsat bäve. Ja det är lika ofta ålasat.
0: Gito är ju ända så i farka det gulatte och natalki mai mutta dawes tetra parne kalle urheim.

0: Jo, det är det i Agnete, Dancing in the Tundra, la lovely tundra, la sjunga namma fas. Ja, det är det i mig, kväkte, ja, Irjan, du ställer ett oddasätt.
1: Allt är såkarna och John Kjedjöt rum nu byftiras, bara kunde dit vi mäna, ja, nu är en gän iljet. Gänna, jag skulle ha siven, ilje fejlar så att det är serv, astäg i dag med. Den där är såkarna Edges nätsidan. Rådat galgt man ett kontingent kassi, mi veka mäna, ja, nu är en maxit, asselast i mafsui, astäg i dag med. Rådat galgt maj man ett bua allt är gos, sätta nufta lojk, rejt och valarställa mig. Dessa lasin galgt rådat man ett gästskola det, jag låt mig då med det Alta mana det, jag nuvarar det. Sami nej då, la voice finalas. Det är The Voice finalas. Berjala, la TV2 semifinala, The Voice programmas. Ja det är med det då vi god om att skåla med artister bäst vid sig på att vacka finali. Semifinalas bäst gål med vid sig ett finali. Milja berjala med sig man och gått lunge ofta på ägbe. Finalist la att Eskil Fossumvik, Nora Banne, ja André Hustoft Näsheim. Bokholms la att ofta i ofkos när man lade sig team Ingebjörg. Nora i åren erska jäkken att sån la bäst vid sig ett sås golg gott gatnjalat, går tjurv och sonama går lite allmohemmen gät bäst vid sig finale. Lävett i start majd mot och gitt och bokade gät genast ett tjumot då är sån TV2 saddes ja, sex är väl gatnjali. Rido och gofti orohaga ska gweddolovun laga man räckte. Bacil gwektlo ja i lärlemmers rido och gofti oroha orda ja lakunjaga gasks Finnmarkus. De med det var det inte året har dig gottis. Gås året har härligt i Olgstedt. Lakmjaga govlus. Masa gåpsat. Tjötsjöt allt sett. Gäva han väga våda. Dig gottis du må gavni att gåpsat har och har lätt. Gäva han govlu gogsäkaj. Ja, att lakmjaga slä gått om väg våda. Gåskvars govlus. Gåpsat har och har lätt. Gådland du må lätt. Dal var ju en vikta baby män och ditt Guadalos Aschi Hologolanda lagamare efter Sporgundman och Gwekle Njeljap över Gita Gwekle Gaftsap i Aivai. Det är dialekke Gwofti Odaset.
0: Och då gick du i den där skulderna fälle Elinor Odasamorsuang Kajumu.

0: I certainly was in the right. Pink Floyd, The Money, der Lidian suanganam. The best me kuullahan. Ja tähän oli skita alkus tämän vuorokäs, siis mä emme juo emme tämän kuullut justa falta suanganam. The alkudas. Täällä teima minusta patsille kolma ja Irjan tuustella odasat.
1: Alta suokkana odjun byftiras tjejtjötet duharovno barg managun januaren gätt erskullan sivan ilja välosvata särva astagiduimade. Dan diade suokkan edj snätsidun. Rodakalgt mannet kontingen kassi mi väka mana januaren maxit aslastin mafsude astagiduimade. Rodakalg maj mannet bua altai gos satt nuftalöik reitui valastallami. Tasalassin galg roda mannet gässiskolade ja luomodoimade älta mannade nuorade. Bära alle i TV2s semifinala The Voice-programmas ja det märido i gät besvidsa på att det var kofinali. Semifinalis bes golmsvidsa finali Milja Berga Messiman och Gwekli ofta bäibe. Finalist lät Eskil Fossumvik, Andre Hustof Nesheim, ja Sami Neida Nora Banne. Ja båt golms lät team Ingeborg Jofkos. Nora Hiljet i orron erske jäkkemin att sån läbja sen vidset. Sos golga gå till gagnalat, gå tjurubo sunama, ja gå lätje almohäven gäppis vidsa finali. Lävätti startsmajde, mot och gitt och boka gätt genastetje moda är sån TV2s addis, gå ja sikst i väl gagnali. Bacher Gwektlö ja i la lämmers rid och orda ja lakunjaga oroha gasks Finnmarkus. Di med dig vet att oroha digigotis gås orda härlig i olgustit lakunjaga govlus masa gapsat tjötju hit allsest gäva han vajg våda. Digigotit må gavna hi att gapsa hora läk gäva han govlu goksäggaj ja att lakunjags lä gåttun vajg vådat gweskavars govlus. Gapsa hora lät gweddalandi duomo det lär varje av en viktig bjäv i män och ditt Gwedalus Aschi Horogolanda lagamar eftus borgerman och gäckligen hjälp bjäv gitta gäckligen och gafsa bjäv ja det gäller inte golmålet sådant.

0: Eikä die nyhke farrui. Ja kaksi kuuta jahkasas posankku niisu Jenni Margrethe Pedersen muisteli o nä idisattis ja nähtä Charlesis mannan vahkuluoppa muoli parkatte puolesi siittäs. Näilohja ei parkkai pehtsi tefsärin liemnäs. Täällä on muistella äänettä vääsäidusäidis pirra muhto alkus vesjäräimme mannes on häälidi saattaa pehtsi tefsärin.
1: Mun fuomasin tuon tehtyä, missä okta skolholma gäslei bussidevtsar jämmit. Ja då lär vi, då parkade jag ska, då vi kör oss i det med kort sikt psykebracke. Ja, då parkade jag upp, jag måste mig väldigt, gått av sig till att man är den sån och stötte gått till nätta. Jag går, det är isig, att jag satt en passet, det lär vi mån passet till man. Ja, då lär man hallin och idag vi har nöjna den bussidevtsar parkobidra jag. Ja, mun liten jordtrångel att mun ei kunne uppehäti. Dackar uppehäti med boromorsöj, husdellärarinne, däcka honnabeslärarinne. Det är inte mun stora intresset. Ja, och då är det klart att mun har lugn oss att mun är kan bort till livet av skolan. I ätning då är de förskoljersborgar jag spärret i roda. Men sist i lokal värre att det är många skolroda. Jag är någon dock i munborgen, ja. Ja, jag bor bäst i sista dag står jag. Man är boris, ja.
2: Gitta Oslo.
1: Gitta Oslo. Jo, mot ätning då är det nog att det är vi möjat att gick mila myndighetsålder. Då är det gott att jag är i Jakarskolget då. Att då ni vet ju vilket dock och olgol upp är det gakt som blir jakars. För det var inte så gakt att myndig. Ja, ja. Måningar var hodol. Ja.
2: Jag är lika hoppig.
1: Alltid en hoppig, ja. Jag har många om all den psykiatrars hoppo. Familjeterapi hoppo. Vägledare hoppo. Jag var väl åkans samgel. Om hon satt en hala mot dem, hon satt en ål och kärle. Hon lite gå på det här, hon var sin sam i norra skola, kanske oss. Och då kom hon in, no, bort till vårt skola. I de mitt i borgen, ja.
2: I ett elen gjorde Oslo i Bärts i helgit uppe i Bargat. Hon helgit av oss fast.
1: Mun har lindo as mun gjort sin don att då vill jag kall Oslo till och kall just gå med när jag då vill att måste jag också en kollega om hon finns så går sig så sätt i manat när för det manat mest chatta kito och inte leda då har du åter kollet i Orkobölden Vesu men då är trafik och grej nu jag då just manat man utan porta cha Orkoste.
2: Ja,
1: kommun Golanda tyckte han att jag nog undan allmått med Borkos. Jag må lite inte alla, jag måste inte ha varit det. Jag måste inte gå i patient, jag njäljer väl med att det är mannen jag gör. Det är gå med, jag väl njäljer som av mannen. Jag åkte, håller sig jag. Hon har gjort sånt där lätt. Jag tycker dock är man att stå i mest. Nå. Och så det ska gälla, nu bor det i patienterhåll som nu har då bejvika. Det är väldigt säkert det ska tala om bor det mot era folk bor.
2: Nu må Birgit.
1: Ja, må färdig Birgit. Värdet är ju sagt att patienten lite gott som lärt dig. Då är det värdet. Att du är inte för spåras. Då lär jag nog att däcka verket av något så gott andra.
2: Nå, men gjorde sig också att då ni gärna vuokpatienteja diksut.
1: Se on kalliskin juttu sen mankin, että ei vuokka hoida sun tommoja. Mä nyt se tarpeen. Täällä ei just tietää, että hoida sun puolumus ja oli, no.
2: Kif siitä tuo?
1: Mun jakan tuonne, että oli nuulu porko, että ei ollut sähtän juutse, että oli, no. Että tämä ei ole aipas nuukolksi. Mutta on kyllä muhtumin juutsin tuonne, että tämä ei ole, vai heti, fosvaali. Ja ei ollut no, älkki, vaikka stuaktari, just nyt se mihki. Ja tuonne ei nuu, että tämä pohti, niin oliko uusolla just ei mihki, että skadi, nyrsi ja nää. Ja äkki vuokkallaan aipa tjelko, ei voipiski nää, nyt juukkaan. Ja tämä liittyy paljon rauhasti uusi ja väldi vasta. Mä olen puolistokin.
2: Toivottavasti kuullaan, että on nyt saada vaivan, kun ikkä teille eli?
1: En tiedä, minulla ei ole nuoro tuolle. Kaksi. Minulla ei ole, kun ikkä tuli kaksi johkaisko olikin porko, minulla ei ole nuoro ja keura. Ikkä minä juttu sen tuolle.
2: Täällä hälystä, että vuotsi tiivissäri on kellä parkan toppe ja kellä häihtän toppe. Tämä muistelee täällä, että minä aistan möttet väggen.
1: Joo,
2: okta bargi muistella, että se on puoli jakkardilla, ja että oudal kun bargui maana, että se on tjohkei piljas ja tjerui. Ja mange oli kärkan, että tjohkei piljas ja tjerui, kun susi nu fuenne su ämme doutu, kun den kärkan. Man jakla ne.
1: No det skulle gå vaina då, att i sån äger patienter var ju när de väcker mig då på. Jag är bara, jag måste då att musta mannen männen med bussi dipsedal. Jag som var i Bergen. Jag så ostis deka praxis satt i lei bara si lukte. Jag då kallade jag och jag är gå. Alltså då har jag skott bor och mors och då jag den det något när medicin när jag något att de passit och emot i mycket göra. Var det tjockarna? Jag som eller så då nu väl helt ner. Jag nälade det skulle. Och där jag då på mig det. Att jag blev så ork och lät illa och lika gäss i orgonen när jag nätade. Men då hon har varit emot lite om att det blir så att säga solbrott. Då begåller hon på det. Kolan där. Och så webbar mig på Facebook och så lär vi tjejer mig ett tag. Jag måste göra mina pårörande då. De har inte mot det. Då blir hon på det. Till patienten. Ja.
2: Ja. På Sankos lossanet takella parasko gäktsilohja ja gaskal gäktsilohja ja chatiaje. Tas lohko lossana mattiais 6%. Patti juodi kolmoloje äänesad takella. Ja ei deus puhka tapstan difso doppe den dervosvuoden kuitenkin. Mutta minulla on onnettu tien tiili, minä pahtaa täällä paljon farkaa, että tässä lasten on ollut paljon solmut.
1: Minun jakin kohdalla, että oli kertaa tiili, on jäivä kuin tallia. Mutta jo siinä, että status on väldi, ja tuolla on löyskä, että kun status on jäätty ampu ruuda, kieltä, että tuolla on vattiskolla.
2: Lähkö on liikkulas, kun lähti niin virkkui?
1: Mun kyllä on hyvin liikkulas. Mun lähen. Mun snubbe, mun on nuo tuttavas. Joo. Vaikka on massan, mun se kukta maana, mulla jäppmään ja isillä jäppmään, vielä ja jäppmään, mutta mun on nuo. Mulla on hui, mutta mulla on, mun pitää nankin muita, mulla on oskulas olmus. Ja tuo pääkkiä on mun olu, hui olu. Näet, mun se pyrii mielellä ja, joo.
0: Jenny Margrethe Pedersen, die ja su ihre Halle, die mir hätte, Eilif Aschlaksen.